0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Mujo Sofradžija, načelnik općine Foča, Federacija BiH, objavio je na svom Facebooku snimak uz tvrdnju da mu je netko olabavio šarafe na kotačima vozila. Tko normalan ovo radi? Pogledajte video i recite mi kako ovo nazvati osim čistim pokušajem ubojstva. Netko je namjerno olabavio šarafe na zadnjim kotačima, lijevom i desnom pogonskom, napisao je Sofradžija u opisu videa. Dodao je kako je srećom na vrijeme osjetio u vožnji. Dok se nadležne službe i dalje bore s požarima na više područja u Bosni i Hercegovini, situacija je najteža u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri već četvrti dan pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene kuće, a zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske, osumnjičenima za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, jučer je određen jednomjesečni istražni zatvor, izjavio je sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković. Sudac je kazao da četvero osumnjičeni državno odvjetništvo koje je ispitalo nakon policijske prijave tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između 1 i 10 godina. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu predsjedničkom mandatu, a premoćna većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat s Iranom dugo potrajati, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters završeno jučer. Samo 33% ispitanika u četverodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, a 64% ih ne odobrava.
1: Sport.
0: Trener Juventusa Luciano Spalletti imao je riječi veliki pohvala za mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića. Nakon tradicionalne utakmice prvog tima Stare Dame protiv Juventus Next Gena, Juventus je prvi dio susreta dobio rezultatom 2-0, dok drugo poluvrijeme praktično nije ni odigrano. Tradicionalni ulazak navijača na teren dogodio se ranije nego što je planirano, pa je utakmica završena prije vremena. Alajbegović ima kreativnost, kvalitet. Žao mi je što ga nismo mogli vidjeti večeras, ali jedva je čekao da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, jer je ovo prvi put da su ovi momci na ovom stadionu. Ima klase na pretek, prekrasan je za gledanje, kazao je Spalletti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Ovog 18. dana 8. mjeseca, temperatura zraka u zemlji Valentino trenutačno 17 stupnjeva, oblačno. Stiglo je malo osvježenja. Sa vama do 13 sati bit će taj čiji. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako ostanite na istim valovima.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 23 minute. Ostanite uz jutarnji program.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Лето уз ОРВ. Обитељски радио.
2: Sati i 31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10.30 radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10.30 radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 10.30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 8.00 radarska u Špionici, od 8 do 9 u Čehajama, Sveto, općina Srebrenik i cesta Tuzla Orašje. Do 9.00 radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9.00 radarska u Husejnovićima, općina Teočak. Od 8 do 9.00 radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 32 minuta. Vi ostanite uz jutarnji program.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Mujo Sofradžija, načelnik općine Foča, Federacija BiH, objavio je na svom Facebooku snimak uz tvrdnju da mu je netko olabavio šarafe na kotačima vozila. Tko normalan ovo radi? Pogledajte video i recite mi kako ovo nazvati osim čistim pokušajem ubojstva. Netko je namjerno olabavio šarafe na zadnjim kotačima, lijevom i desnom pogonskom, napisao je Sofradžija u opisu videa. Dodao je kako je srećom na vrijeme osjetio u vožnji. Dok se nadležne službe i dalje bore s požarima na više područja u Bosni i Hercegovini, situacija je najteža u Sanskom mostu. Vatrogasci i volonteri već četvrti dan pokušavaju staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je zahvatila šumsko područje. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, a zahvaljujući intervenciji ekipa na terenu, najmanje 7 stambenih objekata spašeno je od požara. Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske, osumnjičenima za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, jučer je određen jednomjesečni istražni zatvor, izjavio je sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković. Sudac je kazao da 4 osumnjičeni državno odvjetništvo koje je ispitalo nakon policijske prijave tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između 1 i 10 godina. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu predsjedničkom mandatu, a premoćna većina Amerikanaca zabrinuta je da će američki rat s Iranom dugo potrajati, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters završeno jučer. Samo 33% ispitanika u četverodnevnom istraživanju reklo je da odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući, a 64% ih ne odobrava.
1: Sport.
0: Trener Juventusa Spalletti imao je riječi veliki pohvala za mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića nakon tradicionalne utakmice prvog tima stare dame protiv Juventus Next Gena. Juventus je prvi dio susreta dobio rezultatom 2-0, dok drugo poluvrijeme praktično nije ni odigrano. Tradicionalni ulazak navijača na teren dogodio se ranije nego što je planirano, pa je utakmica završena prije vremena. Alajbegović ima kreativnost, kvalitet. Žao mi je što ga nismo mogli vidjeti večeras, ali jedva je čekao da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, jer je ovo prvi put da su ovi momci na ovom stadionu. Ima klase na pretek, prekrasan je za gledanje, kazao je Spalletti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio prije podneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

8 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglej. Također do 10.30 u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 9 sati radarska kontrola u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u Husejnovićima, općina Teočak. Do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24

0: Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Danas će za Petrozenčki planinara, koji su 25.7. ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na Zeničkom mezarju Prašnice. Pravni tim Milorada Dodika, njegovog sina Igora i ostalih dobio je pred okružnim sudom u Floridi rok do 25. ovog mjeseca da podnese prigovor na obrazloženje američke administracije kojom je zatraženo odbacivanje tužbe. Tužbu je Dodikov pravni tim podnio u 4. mjesecu, a njome se osporavaju sankcije pod kojima su Dodik i ostali bili do 10. mjeseca prošle godine. O produljenju roka i mogućim razlozima takve odluke govorio je novinar Ivica Puljić iz Washingtona. To je jedna uobičajena odluka. Ljeto je, možda nema dovoljno sudaca, tužitelja, odvjetnika i tako dalje. Dodikovi odvjetnici tražili su da se rok prolongira, a sud je to odbio. Sada rok više nije do kraja ovog mjeseca, nego do 25. ovog mjeseca. To je još uvijek neka vrsta sive zone i nije sve najjasnije, kazao je Puljić. U Gospiću je državni inspektorat utvrdio niz nezakonitosti povezanih s otpadom iz Italije i Slovenije, uključujući neurednu i krivotvorenu dokumentaciju, dok kazne izrečene odgovornoj pravnoj osobi nisu bile plaćene. Inspektorat je u napuštenom silosu u Gospiću pronašao oko 14.000 tona nepropisno zbrinutog otpada, kao i krivotvorene dokumente, a izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektorata Ivan Samac tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je nedavno da ruski čelnik Vladimir Putin priprema prikrivenu mobilizaciju i uz to planira rasporediti desetke tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskom teritoriju, tvrdeći da Kreml traži način kako povećati broj vojnika bez službenog proglašenja mobilizacije.
1: Sport.
0: Real Madrid je u prijateljskoj utakmici savladao Schalke rezultatom 3-0, a osim dešavanja s loptom, duel je ponudio nekoliko zanimljivih scena. Jedna od njih dogodila se u finišu susreta kada su u glavnim ulogama bili Jose Mourinho i Edin Džeko. Sve je počelo nakon jedne odluke glavnog suca koja je izazvala burnu reakciju klupe Real Madrida. Članovi gostujućeg tima skočili su sa svojih mjesta protestujući zbog odluke, dok se Mourinho nije zaustavio samo na verbalnoj reakciji. Portugalski stručnjak ljuto je utičao na teren. Mourinho se našao upravo u dijelu terena na kojem je bio Džeko, a kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine imao je zanimljivu reakciju. Džeko je rukama odgurnuo portugalskog stručnjaka prema aut liniji i praktično ga vratio van terena kako bi igra mogla biti nastavljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas dio prije podneva kiša će proći preko centralni, istočni i sjeveroistočni područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenja oblačnosti. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

9 sati i 17 minuta, sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Biće pokrenuta tema koja je dugo bila prešućivana, njezino razjašnjenje donijeće neočekivano olakšanje. U postojećim odnosima biće ponovno probuđena strast za koju se mislio da je oslabila. Slobodnim ovnovima biće privučena pažnja osobe čiji se interes do sad vješto skrivao. Biće primijećen trud koji je prethodni dana prolazio bez odgovarajućeg priznanja. Jedna poslovna situacija biće preokrenuta u vašu korist, iako će u početku izgledati sasvim suprotno. Finansijska vijest otvorit će prostor za veće planove. Tijekom dana bit će naglašena potreba za obnovom energije i mirnijim ritmom. Napetost koja se nakupljala počet će popuštati nakon emocionalnog rasterećenja. Predvečer će biti vraćen osjećaj unutarnje snage i stabilnosti.

Bik. Bit će potvrđeno nešto u što se već neko vrijeme potajno sumnjalo. U odnosu s voljenom osobom bit će pronađena nova razina bliskosti, ali tek nakon iskrenog razgovora. A slobodnim bikovima mogla bi biti predstavljena osoba koja će ih zaintegrirati svojom neobičnom smirenošću. Bit će ponuđena mogućnost koja na prvi pogled neće djelovati posebno važnom, ali će se iza nje skrivati veći potencijal. Nečiji profesionalni stav prema vama bit će promijenjen nakon što se pokažu rezultati vašeg rada. Financijska sigurnost bit će postupno učvršćena. Tijelo će jasno pokazivati koliko mu odgovara sporiji tempo. Biće osjetljivije reagirano na stres i pretjeranu buku iz okoline. Do kraja dana bit će vraćena ravnoteža koja je prethodnih dana bila narušena. Blizanci. Bit će primljena poruka koja će potpuno promijeniti raspoloženje tijekom dana. U postojećim odnosima bit će otvorena mogućnost da se neke stare nesuglasice konačno ostave iza sebe. Slobodnim blizancima bit će probuđena znatiželja prema osobi koja se dosad nalazila na rubu njihova interesa. Bit će ubrzano nekoliko događaja koji su dugo stajali na mjestu. Jedna informacija stići će u pravom trenutku i omogućiti donošenje važne poslovne odluke. Vaše će ideje biti ozbiljnije shvaćene nego što očekujete. Mentalna energija bit će vrlo snažna, ali će tijelo tražiti više odmora. Povremena napetost mogla bi biti izazvana prevelikim brojem obveza i razgovora. Na večer će biti pronađen način da se misli smire i energija ponovno usmjeri. Rak. Bit će otkrivena emocija koja je dugo bila skrivana iza suzdržanog ponašanja. U vezi će biti stvoren osjećaj sigurnosti kroz gestu koja će vrijediti više od velikih riječi. Slobodnim rakovima moglo bi biti vraćeno zanimanje za osobu iz nedavne prošlosti. Bit će završena obveza koja je već neko vrijeme stvarala pritisak. Nečija podrška pojavit će se upravo onda kada se bude činilo da sve mora biti riješeno samostalno. Financijska pitanja bit će sagledana mnogo realnije i mirnije. Emocionalno stanje snažno će se odražavati na fizičku energiju. Nakon jutarnje osjetljivosti bit će postignuta veća unutarnja stabilnost. Krajem dana bit će osjetno više mira i osjećaja kontrole. Slušamo Fredija Merkurija, a nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Sada je 9 sati i 22 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Bit ćete stavljeni u središnje nečije pažnje, čak i ako to neće odmah biti otvoreno pokazano. U vezama će biti vraćena toplina kroz događaj koji će posjetiti na početak odnosa. Na slobodnim lavovima bit će ponuđena prilika za susret koji bi mogao imati nastavak. Vaša sposobnost preuzimanja odgovornosti bit će posebno primijećena. Bit će vam povjeren zadatak koji će nositi više utjecaja, ali i veću vidljivost. Jedan financijski dogovor mogao bi biti zaključen povoljnije nego što se ranije očekivalo. Biće prisutna snažna energija, ali će njezino trošenje biti intenzivnije nego inače. Tijelo će upozoriti kada granica izdržljivosti bude dosegnuta. Večernji sati donijet će vidljivo opuštanje i povratak dobrog raspoloženja.

Bijelica. Bit će razjašnjena situacija koja je posljednjih dana izazivala nepotrebno analiziranje. Partnerovo ponašanje dobit će sasvim drugačije značenje kada bude otkrivena pozadina cijele priče. Slobodnim djevicama bit će pokazano zanimanje na vrlo diskretan, ali teško zanemariv način. Bit će primijećen detalje koji je drugima promaknuo, a upravo će on imati važnu ulogu u poslovnom razvoju događaja. Jedna pogrešna pretpostavka bit će ispravljena prije nego što izazove veće posljedice. Finansijski će se otvoriti mogućnost koja donosi više stabilnosti. Biće osjetno smanjenje unutarnje napetosti čim se riješi jedna važna obveza. Organizam će dobro reagirati na uredniji ritam dana. Navečer će biti postignut osjećaj mentalne jasnoće koji je nedostatak.

vaga. Bit će narušena prividna ravnodušnost osobe koja već neko vrijeme skriva svoje osjećaje. U vezama će biti vraćena ravnoteža nakon kratkotrajnog razdoblja emocionalne udaljenosti. A slobodnim vagama mogla bi biti upućena poruka koja će otvoriti sasvim novu ljubavnu priču. Bićete uključeni u razgovor koji će imati veće posljedice nego što će se u početku činiti. Vaše mišljenje bit će prihvaćeno u situaciji u kojoj je ranije bilo zanemarivano. Finansijski će dan donijeti znak da se određeni plan kreće u dobrom smjeru. Psihička ravnoteža bit će postupno obnovljena nakon nekoliko nemirnih dana. Umor će se najviše osjećati tijekom sredine dana. Večer će donijeti smirenje i snažniji osjećaj unutarnje usklađenosti. Skorpion. Biće otkrivena informacija koja će baciti novo svjetlo na

0: fizička energija ostaće dobra, ali će se osjetljivost na stres povremeno povećavati. Pred kraj dana bit će vraćen snažan osjećaj kontrole nad vlastitim raspoloženjem. Slušamo Eminu Jahović, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 9 sati i 30 minuta. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.
1: U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Biće pokrenut događaj koji će ljubavni život izvući iz rutine. U postojećim odnosima biće probuđena želja za zajedničkim planovima koji su neko vrijeme bili odgađani. Slobodnim strijelcima mogao bi se dogoditi susret koji će početi spontano, a završiti mnogo zanimljivije nego što se očekuje. Biće otvorena prilika povezana s novim ljudima, drugačijim okruženjem ili projektom koji do sad nije bio ozbiljno razmatran. Jedna prepreka bit će uklonjena brže nego što se predviđalo. Financijska situacija pokazat će prve znakove pozitivnog pomaka. Biće prisutan višak energije koji će tražiti odgovarajući izlaz. Psihičko raspoloženje bit će vedrije, osobito u drugom dijelu dana. Navečer će biti osjetno više optimizma i tjelesne lakoće.

prozivano djelima, napokon bi moglo biti izraženo i riječima. Slobodnim jačevima bit će približena osoba čija ozbiljnost i pouzdanost neće proći nezapaženo. Bit će potvrđeno da strpljenje iz prethodnog razdoblja nije bilo uzaludno. Jedan projekt ili dogovor počeće dobivati konkretniji oblik. Financijska sigurnost bit će dodatno učvršćena informacijom koja stiže tijekom dana. Umor iz prethodnih dana postupno će biti smanjen. Najviše će biti osjetljiva područja povezana s napetošću i dugotrajnim sjedenjem. Do večeri će biti vraćen stabilniji ritam i osjećaj veće fizičke snage.

Jaraca. Bit će omekšana granica koja je posljednjih dana stvarala udaljenost između vas i voljene osobe. Nešto što je dugo bilo pokazano.

plodenjak. Biće izgovoreno nešto neočekivano što će promijeniti način na koji promatrate jedan odnos. U vezama će biti otvorena tema budućnosti, ali razgovor će završiti mirnije nego što će početi. O slobodnim vodenjacima bit će privučena osoba koja se potpuno razlikuje od njihova uobičajenog izbora. Biće predstavljena ideja koja će u početku izazvati sumnju, ali će ubrzo pokazati ozbiljan potencijal. Vaša originalnost bit će posebno cijenjena u situaciji u kojoj klasična rješenja neće dati rezultat. Neočekivana poslovna vijest mogla bi promijeniti planove za ostatak tjedna. Mentalna stimulacija bit će snažna, zbog čega će odmor biti teže postignuti tijekom dana. Povremeno će se osjećati potreba za udaljavanjem od buke i tuđih zahtjeva. Kasniji sati donijet će značajno smirenje i obnovu energije.

i ostale su ribe. Biće potvrđen osjećaj koji je dugo postojao samo kao intuicija. U vezi će jedna nježna gesta razotkriti više emocija nego dugo objašnjenja. A slobodnim ribama mogao bi biti vraćen kontakt s osobom koja nikada nije potpuno nestala iz njihovih misli. Biće prepoznata kreativna vrijednost ideje koja je ranije bila zanemarena. Jedna poslovna situacija razvit će se u pravcu koji će pružiti više slobode nego što se očekivalo. Financijski će biti otvorena mogućnost vezana uz nešto što je započeto prije nekoliko tjedana. Intuicija će biti posebno naglašena, a emocionalna atmosfera snažno će utjecati na razinu energije. Jutarnja iscrpljenost postupno će biti zamijenjena mirnim i stabilnim raspoloženjem. Do kraja dana bit će vraćen osjećaj unutarnje povezanosti i sigurnosti. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima obiteljskog radija Valentino. Ostanite na istim valnim daljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Danas će za petrozenički planinara koji su 25.7. ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji biti održana komemoracija, te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Pravni tim Milorada Dodika, njegovog sina Igora i ostalih dobio je pred okružnim sudom u Floridi rok do 25. ovog mjeseca da podnese prigovor na obrazloženje američke administracije kojom je zatraženo odbacivanje tužbe. Tužbu je Dodikov pravni tim podnio u 4. mjesecu, a njome se osporavaju sankcije pod kojima su Dodik i ostali bili do 10. mjeseca prošle godine. O produljenju roka i mogućim razlozima takve odluke govorio je novinar Ivica Puljić iz Washingtona. To je jedna uobičajena odluka. Ljeto je, možda nema dovoljno sudaca, tužitelja, odvjetnika i tako dalje. Dodikovi odvjetnici tražili su da se rok prolongira, a sud je to odobrio. Sada rok više nije do kraja ovog mjeseca, nego do 25. ovog mjeseca. To je još uvijek neka vrsta sive zone i nije sve najjasnije, kazao je Puljić. U Gospiću je državni inspektorat utvrdio niz nezakonitosti povezanih s otpadom iz Italije i Slovenije, uključujući neurednu i krivotvorenu dokumentaciju, dok kazne izrečene odgovornoj pravnoj osobi nisu bile plaćene. Inspektorat je u napuštenom silosu u Gospiću pronašao oko 14.000 tona nepropisno zbrinutog otpada, kao i krivotvorene dokumente, a izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektorata Ivan Samac tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je nedavno da ruski čelnik Vladimir Putin priprema prikrivenu mobilizaciju i uz to planira rasporediti desetke tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskom teritoriju, tvrdeći da Kremlj traži način kako povećati broj vojnika bez službenog proglašenja mobilizacije. Sport. Pritisak na predsjednika FIFA Gianija Infantina nastavlja rasti. Nogometna asocijacija Školske potvrdila je da je izgubila povjerenje u aktualno rukovodstvo svjetske kuće nogometa, te da neće podržati Infantina na izborima početkom iduće godine. Takav stav javno je iznio izvršni direktor Saveza Maxwell, potvrdivši da se Školska priključila sve glasnijim kritikama načina na koji se trenutno upravlja FIFA-om. Vremenska prognoza. Danas dio prije podneva kiša će proći preko centralni, istočni i sjeveroistočni područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenja oblačnosti. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

10:24 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 14:30 radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Od 11 do 13:30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Od 11 do 12 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska vas čeka bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnom prijelazu Doljani i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR2 želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Naša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Vaše šesto čulo. Deset sati i 46 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da pročitamo jedan tekst kolege Vinka Vukovića iz Slobodne Dalmacije. Dragana Antešević, stara 34 godine iz Kotor Varoši, stradala je u velikom požaru u Omišu, gdje je boravila kao sezonska radnica. Dragana Antešević nestala je 13. kolovoza u Stanićima tijekom bijega od požara. Njezino tijelo pronađeno je prije 2 dana. Antešević se, prema informacijama koje su se pojavile nakon njenog nestanka, nalazila u automobilu s još 2 osobe dok su pokušavale pobjeći pred vatrom. U jednom trenutku izašla je iz vozila i otad joj se izgubio trag. Tragedija je dobila dodatnu dimenziju zbog komentara i optužbi koje se gotovo nakon svakog većeg požara na Jadranu pojavljuju na društvenim mrežama, a u kojima se za podmetanje vatre nerijetko unaprijed optužuju ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Na takve predrasude, nacionalne podjele i govor mržnje osvrnuo se novinar Vinko Vuković u tekstu objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji posvećenom Dragani. Njegov komentar pod naslovom "Oprosti Dragana, umjesto da noću pališ, ti si došla čistiti naše apartmane i posluživati naše goste. Vatra ne bira, ne pita za osobnu iskaznicu, ni za krsni list. Dok je Omiš gorio, dok su pucale plinske boce i dok se branio goli život, jedna je mlada žena ostala zarobljena u kovitlacu dima i pepela. Bježala je iz automobila, tražila spas i nije ga našla. Sezonska radnica, kažu, došla je iz Bosne, iz Kotor Varoši. Došla je odraditi još jedno teško ljeto na našoj predivnoj obali. Dragana, čim plane prvi bor, a plane bezbrige, čim nakon dugih sušnih dana zapuše prva bura, po šankovima i internetskim bespućima čuju se iste teorije. Zna se tko pali. Oni. Jer u njima, kaže popularna pjesma, vri krv. Ne mogu oni podnijeti da mi imamo more, a oni jedva koju rijeku. Teroristi sa šibicama, ali tipski krivci za svaki plamen uočen na Jadranu tijekom turističke sezone. Svako ljeto ista priča, isti folklor mržnje koji nam služi kao savršen paravan za vlastiti nemar, za nepokošene parcele, nepostojeće protupožarne putove, nevidljive hidrante i državu koja ne funkcionira. A onda nam sudbina, ta beskrajno cinična redateljica, opali šamar. U paklu omiškog požara, u zemlji gdje se nacionalnost važe preciznije od zlata, žrtva strašne stihije bila je lijepa Dragana. Umjesto da noću pali, čekajući povoljan vjetar i idealnu temperaturu, ona je došla čistiti naše apartmane, posluživati naše goste i donijeti kući koji euro zarađen u znoju hrvatskog ljetnog raja. Nije palila, bježala je. Bježala je od iste one vatre od koje su bježali i strani turisti i lokalni heroji.
Dok se po društvenim mrežama vrte komentari puni žuči i sumnji u asfaltske diverzante, u crnoj vreći na splitskoj patologiji leži djevojka čija obitelj šalje DNK uzorke iz Bosne, samo kako bi je mogli dostojno pokopati. Umjesto da uživa u odmoru, Draganin suprug stiže na ovo naše crno more da preuzme ono što je ostalo od njezine mladosti. Draganin pepeo pomiješan je s pepelom omiški, maslina i vinograda. Na zgarištu nema razlika, nema granice i povijesnih računa. Dragana na jednom više nije njihova, ona je naša. I takva će u inat jadnicima zaslijepljenim mržnjom i ostati.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Najnoviji izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu otkrili su frapantnu, iako formalno zakonsku praksu u državnim institucijama. Visoki funkcioneri uzimaju novčanu otpremninu na ime odlaska u mirovinu, nakon čega se ekspresno vraćaju na ista radna mjesta u kabinetima državnih ministara. Jedan od najboljih primjera zabilježen je u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ministar Zukan Helez, a glavni akter je šef njegovog kabineta Salko Beba. Međutim, njegov odlazak u mirovinu trajao je veoma kratko, s obzirom na to da se radna mjesta u uredima ministara popunjavaju imenovanjem. Novom odlukom ministra Heleza on je ponovno imenovan za šefa kabineta, čime mu je iznova aktiviran radnopravni status. Požar na području Plješivice kod Bihaća je lokaliziran, ali borba vatrogasaca još nije završena. Mirsad Šehić, šef službe civilne zaštite grada Bihaća, kazao je da je kiša tijekom protekle noći znatno pomogla gasiteljima, dok je na terenu angažirano oko 60 pripadnika različitih službi. Upozorio je, međutim, da su kapaciteti vatrogasaca ograničeni, a da je prema njegovom višegodišnjem iskustvu ljudski faktor uzrok više od 90% požara. Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je jutros u 77. godini života. Objavljeno je na njezinoj službenoj Facebook stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala. Objavljeno je na njezinoj službenoj stranici, na kojoj je naslovna fotografija s televizijskim bojama i natpisom No Signal. Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. godine u Opatiji. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao učiteljica i turistički vodič, a potom kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju, te voditeljica televizijske emisije. Policijski istražitelji jutro su ušli u zgradu Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje su objavila 24 sata, istražitelji izuzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se točno istraga odnosi, niti čija se dokumentacija pregledava. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli dokumentaciju.
1: Sport.
0: Amar Dedić, novi je nogometaš Newcastle Uniteda. Reprezentativac Bosne i Hercegovine završio je transfer iz Benfike i potpisao ugovor s engleskim klubom, čime je napravio jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Nakon samo jedne sezone provedene u Portugalu, Dedić napušta Benfiku i seli u Premier ligu, gdje će od naredne sezone nositi dres Newcastle Uniteda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas dio prije podneva kiša će preći preko centralne, istočni i sjeveroistočni područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenja oblačnosti. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rakić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

11 sati i 34 su minuta, idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 12 do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 13 i 30 u Mravićima, općina Doboj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 12 do 13 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 u mjestu Babajići, općina Kalesija. Do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu od 12 do 14 sati radarska na cesti Grbavica Donji Rahić ulice. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duginama.

Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi. Ваше 6 точ.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Najnoviji izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu otkrili su frapantnu, iako formalno zakonsku praksu u državnim institucijama. Visoki funkcioneri uzimaju novčanu otpremninu na ime odlaska u mirovinu, nakon čega se ekspresno vraćaju na ista radna mjesta u kabinetima državnih ministara. Jedan od najboljih primjera zabilježen je u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu ministar Zukan Helez, a glavni akter je šef njegovog kabineta Salko Beba. Rješenje ministra od 19.6. prošle godine šefu kabineta je prestao radni odnos, a na ime otpremnine radi odlaska u mirovinu isplaćen mu je 23.935 konvertibilnih maraka. Međutim, njegov odlazak u mirovinu trajao je veoma kratko. S obzirom na to da se radna mjesta u uredima ministara popunjavaju imenovanjem, novom odlukom ministra Heleza on je ponovno imenovan za šefa kabineta, čime mu je iznova aktiviran radno-pravni status. Požar na području Plješevice kod Bihaća je lokaliziran, ali borba vatrogasaca još nije završena. Mirsad Šejić, šef službe civilne zaštite grada Bihaća, kazao je da je kiša tijekom protekle noći znatno pomogla gasiteljima, dok je na terenu angažirano oko 60 pripadnika različitih službi. Upozorio je međutim da su kapaciteti vatrogasaca ograničeni, a da je prema njegovom višegodišnjem iskustvu ljudski faktor uzrok više od 90% požara. Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je danas u 77. godini života. Objavljeno je na njezinoj službenoj Facebook stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala. Objavljeno je na njezinoj službenoj stranici, na kojoj je naslovna fotografija s televizijskim bojama i natpisom "No signal". Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. godine u Opatiji. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao učiteljica i turistički vodič, a potom kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije. Policija je danas pokrenula izvide u Brodsko-posavskoj županiji, potvrdio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu Davor Smoljan, ne otkrivajući razlog izvida u županijskoj upravi. Smoljan je izjavio da su policijski službenici ušli u zgradu županijske uprave jutros po nalogu županijskog državnog odvjetništva. Policijski istražitelji, kako se doznaje, iz sjedišta županije izuzimaju dokumentaciju, a još nije poznato na koje se moguće nezakonitosti ta dokumentacija odnosi.
1: Sport.
0: Amar Dedić, novi je nogometaš Newcastle Uniteda. Reprezentativac Bosne i Hercegovine završio je transfer iz Benfike i potpisao ugovor s engleskim klubom, čime je napravio jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Nakon samo jedne sezone provedene u Portugalu, Dedić napušta Benfiku i seli u Premier ligu, gdje će od naredne sezone nositi dres Newcastle Uniteda.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovici dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

12:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog popodneva. Do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14:30 u Kosovi, općina Maglaj. Do 13:30 u Mravićima, općina Doboju. Do 14:30 radarska kontrola u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 13:00 radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 13:00 do 14:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13:00 do 14:00 radarska u Janji, općina Teočak. Od 13:00 do 14:00 radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 14:00 radarska na cesti Grbavica Donji Rahić ulice.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposlu, nijutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestirati u Sarajevu ispred zgrade uprave javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Dva protupožarna zrakoplova trebala bi se tijekom današnjeg dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive zemaljske snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović podnio je danas zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, sukladno članku 79. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske. Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora upućen je predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, priopćeno je iz Ureda predsjednika. Posljedice razornih požara na području Omiša tek se zbrajaju. A ono što je već sada vidljivo pokazuje razmjere katastrofe. Prema podacima koje je s terena prenijela reporterka N1 televizije Vesela Šegbić-Hordić, 50 kuća potpuno je izgorjelo, još 55 je oštećeno, dok je 14 objekata požar djelimično zahvatio. Izgorjelo je 117 automobila.
1: Sport.
0: Svjetska nogometna organizacija FIFA otpustila je jednog od svojih najviših zvaničnika nakon što je javno kritizirao plan Gianija Infantina o prodaji dijela prava povezanih sa svjetskim prvenstvom privatnim investitorima. Iako FIFA nije zvanično komentirala uvjete pod kojima je glavni operativni direktor Kevin Lamour napustio organizaciju, njegov odlazak potvrdio je generalni tajnik.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovici dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bit će na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste

13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji. Za danas dosta što se tiče smjene broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Svakako vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 0534 imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina celi. Vrhunska udobnosti i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja. Obitelj.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection. Excellent.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Verin gitarı.
1: Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audio Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 sati, vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Eufor u subotu započinje višednevnu vježbu, brzi odgovor G26 širom BiH. Uključene bojne snage iz 24 zemlje kojima će se pridružiti rezervne jedinice. Cilj je provjeriti obrambenu sposobnost, doprinijeti sigurnom stabilnom okruženju u BiH. Vijesti. Aviokompanija Bizer najavila je značajno proširenje svoje mreže letova iz Sarajeva uvođenjem tri nove linije prema Pragu, Berlinu i Bratislavi. Karte za sve tri nove destinacije već su dostupne u prodaji. 40 km. Vijesti. Rudari mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Za dva dana, kažu, idu na prosvjede u Sarajevo ispred zgrade Elektroprivrede BiH. Razlog neisplaćena plaća, bez garancije da će i biti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović podnio zahtjev za izvanredno zasjedanje Državnog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. S druge strane, Teheran ne odustaje, poručuje. Hormuški tjesnac ostat će zatvoren, dok SAD ne ispune uvjete privremenog sporazuma koji su potpisali s Iranom. Uslijed ratnih razaranja, samo 3% obradivoga zemljišta u Gazi ostalo je dostupno i neoštećeno. Oporavak dodatno otežavaju ograničenja uvoza poljoprivrednih proizvoda. Stočari se suočavaju sa nedostatkom hrane i veterinarskih potrepština. Kompanija Meta ide na sud u Kaliforniju zbog optužbi za štetan utjecaj na djecu i mlade. Facebook, Instagram kao i TikTok osmišljeni su tako da štete mentalnom zdravlju i djece i mladih ljudi. Postupak je to koji bi mogao imati velike posljedice za kompaniju Meta. Sport. Pred nogometašima Dinama večeras od 21 sat posljednji je domaći izazov u kvalifikacijama za elitu, za Ligu prvaka. Na Maksimiru će ugostiti norveškog prvaka ekipu Vikinga.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vruće, malena oblaka. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Najviša dnevna od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijest.

0: Svaki hitovi su na playlisti ORV radija. Kako je tako, ja se nadam da je dobro, da nema nikakve boli, da je nasuprot istomu raspoloženje odlično, da ako ste na kraju radnog vremena dana, danas u utorak, energija je još uvijek prisutna, a doprinijet ćemo jer ćemo zadržati dobar hit ritam. Malo lakše ovako na otvaranju našega druženja, a onda ko i zrakoplovi što rade, zrakomlati. Diži vibe, diži temperaturu, diži osjećaj. Vreli su dani, danas malo zatišje, a tu je negdje na granici sa 30-icom. Svakako da je par celzijevaca na otvorenom iznad, ali od sutra opet brutalno se sve vraća, ljudi. Zbilja je ovo dozlogrdilo svima, pa čak i na onima najljetnijim ljudima. Jer do kraja ovoga tjedna meteorolozi najavljuju novi toplinski val, vanjske temperature bit će i na granici sa 40.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
0: Da, bilo da ste mi frekventni, bilo da ste me naklikali na streamu ORV-a, našoj stranici www.valentino.bh.com. Ko su ti vreli dani? A nadamo se da neće trajati još predugo. Duge noći i kratki dan, a? Ali bitno je ono da ide muzika bez pauze, to jeste složit ćemo i ovog poslijepodneva jednu dopadljivu, zvučnu, prijatnu svima playlistu. I joj možete kumovati, kako ja volim reći. Ma zajedno samo nekako interakcijski, to najbolje i na kraju izgleda kao gotov proizvod. Recite šta bi vi voljeli čuti, samo priz obratite pažnju na žanrove koje emitiramo. Ne ide baš po danu ono što se zna zatražiti, a to je ono za večernje sat. Nećemo duljiti, ja sam Miroslav, još jednom da se predstavim. Pozdravim sve vas, zahvalim za pažnju i još jedna ovako nova. A lakša je, međutim, kada dva pjevačka čarobnjaka križaju vokale, onda je to na kraju jedan proizvod koji će ostati dug. Adi, Saša Matić, Daljine. Dobro ostali tu gdje jeste uz radio frekvencije. Utorak zvuči bolje, no petak.

Svaka čast, majstori. Rekli smo, vani prži sunce. Vanjske temperaturne vrijednosti rastu, ali atmosfera kod nas. Zato idemo zaveslati sad malo jače ljetno. Pojačajte još jednom dobrodošli od Miroslava. Ostali na radiju ORB. U 18. kroz 8. 2.26. Tuesday, utorak je.

0: direkt na OVN-e, kroz Artir. Miksevi hitovi koji ti donose najbolje nije stvari kroz najtoprije doba u godini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Malo se osvježili, popili nešto sa našim poslovnim prijateljima, suradnicima, kompanijama.

Dammelo, dammelo, v letnem ritmu Ana Kopič. Urbanijetnim eternim sa playliste ORV radija. Sve će biti prilagođeno tajmingu, ne sakirajte se ništa, bit će dobroga vajba. Svih žandrova prošaramo, izmiješamo, izmiksamo. Vi, kao što ste već krenuli, šaljite svoje prijedloge na Viber studijski ORV. Broj baze je 063-422-126. Pokažite Ivi svoj hit, vrelu stranu i prepustite se frekvencijama ili streamu da vas nosi dalje kroz poslije podne. Pojačano radijski, apsolutno. Evo sad ćemo Senzi, Sesi. Još da samo ja ću vas sad malo prozvati, ciljati, a vi odgovorite. Jeste li na moru? Kupate li se? Kakav je ambijent? Koliko nepotrebnih pitanja? Ma ovo je samo da vas upitam, je li ima neko da sluša u ovim trenucima na velikoj obali? Jeste li možda negdje u hladu, u gradu, u naselju? Možda igrate na produžetke na poslu, a s akcentom u ovom bloku na kotačima, odnosno na cestama. Jer idemo ususret prometnoj centrali. Za bilo koji odgovor možeš mi proslijediti pismo, ne košta ništa, za dž na Viber studijski 063-422-126. Opa, sad fin lagani, na slančicu, uz osvježenje tekuće, ljetni vajbić, sve

0: se to klincima danas hoće, jel tako? 16 sati 33 minute, evo pogledao sam na semafor. Da, ne skrećete pogled vi, dragi moji koji vozite. Ide vaša rubrika.
1: ORB Prometni infocentar.
0: Jeste, prepolovljen CCA, popolovljen. Pun sat, stanje na cestama, najbolje znaju situaciju u BH Automoto klubu. Pozdravljam vam.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora.
0: E, ja bih tu još malo da se zadržimo, ako vam nije problem, trenutno na graničnim prijelazima, obzirom da mnogi naši ljudi završavaju godišnje odmore ovih dana s prostora u kojemu mi obitavamo, sada valja put pod noge bilo gdje u svijetu. Trenutna slika na GP-ima.
2: Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za ove sve informacije. E, da, ovaj zvuk asocira na najavu radarskih kontrola, a ja imam samo jednu u ovom satu. Bar tako službeno mi je najavljena puštena informacija iz MUP-ova okolo i to na TK Banovići Radina. Vi, faktor iznenađenja uvijek, ali onaj negativni po džepu uključite. Ne mora sve biti službeno najavljeno, zadržavaju takvo pravo, zakonsko je, ali zato i mi da čim otkrijemo, objavimo, javno kažemo.

Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Dental, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Eto kako se na pametan i dopadljiva koristan način iskoristi ova era digitalizacije. Lijep pozdrav u Web Centar.
5: Dobar dan, sa vama Miroslav.
4: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima od mene. Zašto ne bismo sad malo, koliko mi to u malo minuta, prošaramo i žanrova i različitosti, a sve mora biti ono sa uzburkanim strastima ili jakom emocijom. E, sad ćemo malo zavrtiti svijet. Može Pete from Desire, a može i Ferrari. Pa ćemo dodati malo i Nick Jonas, odnosno Robin Schulz. Pojačaj, mix za tebe kojem ne možeš odoljeti.

do svjetskih urbanih vrtiških klubova i slično. Oni koji razaraju svijet. Može i Ferrari, apsolutno James Hype. Iz Hype-a na playlistu ljeti, a kad ćemo ako nećemo ljeti? Ono posebno, iako mi to uvijek radimo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. Flash News na RBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Eufor u subotu započinje višednevnu vježbu Brzi odgovor širom Bosne i Hercegovine, uključujući vojne snage iz 24 zemlje kojima će se pridružiti rezervne jedinice. Cilj je provjeriti obrambenu sposobnost te doprinijeti sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. Aviokompanija Wizz Air najavila je značajno proširenje svoje mreže letova iz Sarajeva uvođenjem tri nove izravne linije, i to prema Pragu, Berlinu, Bratislavi. Karte već u prodaji, 40 km. Vijesti. Rudari mrkog uglja Breza nastavili radnički neposluh. Ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju prosvjede u Sarajevu. Razlog neisplaćena plaća. Bez garancije da će i biti. Vijesti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović podnio zahtjev za izvanredno zasjedanje Državnog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici i elementarnih vremenskih nepogoda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Dodao je da bi se Iran trebao predati, dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. Teheran neumoljiv i ne popušta, s druge strane poručuje, Hormuški tjesnac ostat će zatvoren, dok SAD ne ispune sve uvjete privremenog sporazuma koji su potpisale s Iranom. Vijesti. Uslijed ratnih strahota, samo 3% obradivog zemljišta u Gazi ostalo je dostupno i neoštećeno. Vijesti. Kompanija Meta ide na sud u Kaliforniju zbog optužbi za štetan utjecaj na djecu i mlade. Facebook, Instagram kao i TikTok osmišljene su mreže tako da štete mentalnom zdravlju djece i mladih ljudi. Postupak je ovo koji bi mogao imati velike posljedice po poslovanje Mete.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama večeras od 21 sat posljednji je domaći izazov u kvalifikacijama za elitu, za nogometnu ligu prvaka, kada će na Maksimiru ugostiti norveškog prvaka ekipu Vikinga.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sutra započinje novi toplinski val, najavljuju meteorolozi, sunčano, malo na oblake i vruće. Ujutro temperatura uz svježinu od 12 do 17, a potom do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: je bit svega, čuvati ono najbolje za ciljanu, odnosno ciljanoga. Mudro ovo napisano iz pera autorskoga. Mnogo ljepše se nemamo mi, no što se drugi imaju, kraljevski.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Poslije podnevna zvučna misija s radija. Nastavljamo ju. Precizno je 17 sati 6 minuta. I dalje je vruće, oko 29 je teritorijalno ORV okruženje.
1: Radio Valentino.
0: Šta nam slijedi od hitova nadalje? Da, ide Lex, idu se nide i Raf, ide Mijač, ide Kolonija, ide Seve, ide Berović, ide Devito, ide Hurricane. Ne mora ići ovim redoslijedom, uključite faktor iznenađenja. Kako ja volim reći, ali... Provjerena je adresa za najbolje hitove različitih žanrova. Lijepi pozdravi iz ORV ljetne baze.

još malo jačeg ritma pa ćemo za neko izvjesno kratko vrijeme i sniziti ton da bi dopustili ljudima da kad se ono smire, točka B, nakon posla ili u nekoj svojoj prilici, popiju to poslije podnevno i da ih ne razbija ništa, ne udara u glavu, mozak, jel da, fini ton, ono malo radiofoničnije, jel da, chill ljetno. E, pa onda opet, ma bit će prilike za gasa koliko hoćete. Dugo smo tu, do 10 večeras. Nego vozačice i vozači po ovoj i ljetnoj i gužvi i poslije podnevnoj špici. Izdržite, znam kako je gnjavaža je. Izdržite, uz vas smo. A par vaših dojava, hvala lijepo. U ime vozača, presretač primijećen teritorij Srebrenika vozi se iz smjera Tuzle. Ok. Eto, za sve koji su na ovoj dionici ili na dionici Tuzla Orašje. Zatim, radar, pozdrav iz Tuzle, radarska kod muzičke. Da, hvala lijepo, TZ, pozdrav nazad. Najavljeni službeno iz policije, pa ću ja za neko kratko vrijeme opet sve prelistati to kroz biltene, MUP-ova i prenijeti za one koji još nisu čuli, stanje na cestama, graničnim prijelazima, ma sve ono korisno. Kod Gazpromove u Srebreniku, odmah iza semafora, aha, da, to je kad se krećete opet u suprotnom kontrasmjeru, iz Srebrenika ka Tuzli. Hvala lijepo. Ma da, znaju oni. Znaju oni s koje strane će popuniti dobrano rupu u budžetu, pa ono, neodgovorni vozači, a oni jesu zaslužili. 063-422-126 Viber ORV broje.

ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija. Ljeto uz ORV.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Mi ćemo se voziti dalje. Sada je 17:29. Stanje na cestama, Bihamk.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora.
0: Za vas koji sve niste upratili prije sat vremena, znam, ljudi se voze pa moraju opet negdje skoknuti, pa izaći, pa ne upratiti. Zato je i u prepolovljenom 18. satu kroz utorak i granični prijelaz.
1: Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam. Zamolit ću i vašu kolegicu, samo pošto još uvijek traje ljeto, užareno ljeto i sve jače i jače temperature do nedjelje, pa će opet biti na granici 40 Celzijevih stupnjeva. Ljetno upozorenje.
2: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Apsolutno. E sad, policije okolo su najavile radar jedan jedini u ovom satu i vi ste ga razotkrili, malo prije raskrinkali, dojavili. Hvala vam lijepo. Tuzla, grad Tuzla kod muzičke škole, precizno je ulica Kulina Bana. Imate info više bilo koje vrste, javnite, a i ako nemate, napišite pismo, proslijedite prijedlog za neki dobar hit koji bi vam pasao dok ste za volanom i nastavljamo putanje. Drive 063-422-126. Ovo ja mislim da je igra na drugo poluvrijeme u karijeri Hurricane Junior. Nakon onog hitića Hituljka Ljeto, evo prije nekoliko dana pustili su drugo poluvrijeme u obliku Skote.

kutak u cijeloj ovoj galaksiji rezervirano samo za nju ili samo za nju. Da, nema onih, ja mislim, koji nisu čuli ili neke poruke odjeknule od nje, iz njenoga pera, jer umrla je Vedrana Rudan. Baš je imala te svoje neke kontraverze, nikad se nije libila kazati ono što misli, želi, primjećuje, dok su drugi tajili, pa ne znam ja, nekako umotavali celofan ili... Ne, kod nje je bio uvijek britak jezik i na svoj račun, na račun žena, na račun muškaraca, nema što nije. Imala je potpunu otvorenost, imala je tu karizmu i to je ono što je prijenilo pažnju kod šire regionalne javnosti. Sad tu je citata od Rudan. More, milion, ne znam, ono da se zapitaju možda ljudi danas, kaže, muškarci vladaju svijetom, žene doživljavaju većina njih kao predmet, da, od zlih uspješnih muškaraca samo su gori oni zli neuspješni, ali je bila brutalno, kažemo, iskrena i prema svom nježnijem spolu ženama. Mi žene znamo biti vrhunske glumice, ne vjerujte nam svaku, samo ćete si nanijeti zlo. Poruka je muškarcima. Ajo. Moram se podrediti sebi samo zato što to društvo očekuje od mene.

0: Prejako, Ivo je prejako, definitivno prejako. Pazi ovo, ostavit će traga kazano. To je sasvim sigurno. Današnjica ni blizu nije od prošlostice. I to bliske prošlostice. Munjevito se sve prepakiralo. Kažu da su, bar većina ih, nikada neću se složiti dim, sve ono staviti u isti koš, ma nema šanse. Kažu da su muškarci izgubili moć, pa ih nemoć danas lomi. A žene nemaju potrebnu pažnju, pa ju očajnički traže na društvenih mrežama. Društvenim mrežama. I to ih lomi.
1: Tako me voliš u senci i sa
0: zavise.
1: I lako me slomiš.
0: Muškarci izgubili moć, pa ih nemoć danas lomi. Žene nemaju potrebnu pažnju, pa ju očajnički traže na društvenim mrežama.

0: Servis.
1: Najslušaniji.
0: E taj.
1: Najveseliji.
0: I taj.
1: Obiteljski radio Valentino.
0: Otpisa. Pozdrav, može li nešto od grupe Miligrama? Može. Sretan put za Beograd vama. Neki ugodna vožnja. Može Loko Loko. Stigao pozdrav pečati iz Orašije. Ma može, bude. Miroslave, please, breskve i do gole kože. Ma može. Kad će se ljetnije ponašati čovjek ako neće ljeti? Može Ego. Poz z. Hvala lijepo. Poz z i vam. Ajmo redom. Tražili ste mi opet i Severin. Pa evo ja ću spojiti. Miligram Severina, neće više Lola plesat polugola, jel da, dosta. Ajde se sto faze u životu, samo trebaju. Ok, 12 minuta ostalo je do 18 sati. Taman o vašim prijedlozima za hitove, ove koje se pobrojano, popunimo vrijeme do vijestica u 6. Pa nastavljamo mrviti dalje uz razvijanje trenera.

0: kartica u satu. Dvije reklamne poruke pa zaključni Flash News kroz dan.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Kupur u subotu započinje višednevnu vježbu Brzi odgovor 2026 širom Bosne i Hercegovine. Uključene vojne snage iz 24 zemlje kojima će se pridružiti i rezervne jedinice. Vijesti. Aviokompanija Wizz Air najavila značajno proširenje svoje mreže letova iz Sarajeva uvođenjem tri nove izravne linije prema Pragu, Berlinu, Bratislavi. Karte već u prodaji, cijena im je 40 km. Rudari mrkog uglja Breza nastavili radnički neposluh. Ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju i prosvjede u Sarajevu. Razlog neisplaćena plaća bez garancije da će i biti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović podnio zahtjev za izvanredno zasjedanje Državnog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici i elementarnih vremenskih nepogoda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Teheran neumoljiv, hormuški tjesnac ostaće zatvoren dok SAD ne ispune uvjete privremenog sporazuma koji su potpisali s Iranom. Uslijeda ratnih razaranja i strahota, samo 3% obradivog zemljišta u Gazi ostalo je dostupno i neoštećeno. Kompanija Meta ide na sud u Kaliforniju zbog optužbi za štetan utjecaj na djecu i mlade. Facebook, Instagram kao i TikTok osmišljene su mreže da štete mentalnom zdravlju djece i mladih ljudi. Postupak je ovo koji bi mogao imati ogromne posljedice za poslovanje Mete. Sport. Pred nogometašima Dinama večeras od 21 sat posljednji je domaći izazov u kvalifikacijama za elitu za Ligu prvaka. Na Maksimiru će ugostiti norveškog prvaka Viking.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sutra još jedan toplinski val. Meteorolozi najavljuju sunčano i vruće. Pojačavat će temperature sve do kraja tjedna. Najviše dnevne sutra do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

Metim. Takva poruka. Evo, snizi se malo ritma, to je ono kako sam i rekao, pa kasno poslije podne, mnogi sad odmaraju, tek sad stali, jel da, ono, nije se uspjelo danas ni odmoriti ni stati. Sve trka, frka, frtutna na ovaj onaj način, obaveza nikad ne stati, da dan traje 39 sati, bilo bi nekad malo. E, a sad ste zabrenzali. Opite tu poslije podnevno i ja ću vam praviti društvo, to jeste vratiti se za neko vrijeme. Izguštamo nju i onda gasiramo sve do kraja družbe, a to je do 10 večeras. Nemojte čekati da neko prije vas zauzme poziciju na playlisti sa određenim hitom. Javite šta bi željeli čuti. Ima neka prilika, nema prilika. Daj, pusti prijedlog za pjesmu, pa prilike će se same po sebi stvoriti. Znate da je utorak rezervirana za vas, za radio, za muzičke želje, za omiljenu Balkan zabavu. Napiši slobodno pismo, neko šta ništa, Viber studijski broj 063-422-126. Bilo bi kontraverzno ili dvosmisleno, trosmisleno da vas pitam koja vas to balkanska stvar najviše diže ovoga utorka. Ja ću reći koji je u pitanju hit. Kreirajte zajedno sa mnom muzički program na ORV radiju i ovoga utorka. Pozdrav od Miroslava svima i dobro ostali tu gdje je.

0: Carbon su vašem zračnom prostoru i govorno Creation Break. Ja sad nastavljamo tamo gdje smo stali jer ide utorak, ide ljeto, ide zapaljiva playlist.
1: Ljeto uz ORB.
0: Kako ste ljudi, jeste i vi malo predahnuli? Poslije podne, odmorili se, odpuhali, popili produženu ili kraću kako ko voli, ritnuli nešto, vratili energiju, vratili snagu. E sad, bilo je i lakšega tona, dosta emocije, pa onda radiofoničnoga, pa umjerenoga. Sad ćemo dodavati polako, ali sigurno sve jače i jače. Znam ja vas. Ne može vam niko ništa dok ste uz mene i uz ORV radio. Izdominirajte playlistu, neće sumnjati niti mrvice u vaš izbor. Javite šta bi dalje voljeli čuti je sa playliste ORV. 063-422-126, Viber je ORV radio.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Lijepi pozdravim pred novi toplinski val. Idemo mi užariti i preduhitriti isti. Idemo linijom jačega otpora.

napraviti lom ljudi, onaj zvučni radijski lom. Ne treba nikakav objekt okolo. Ne treba se da čekaš petak, subotu, nedjelju, pa bilo koji dan. Partije na radiju utorkom, kasno poslije podne i navečer. Dobro došli, ostavili svoj biljeg pečat. Idemo vibrirati zajedno. Dalje ljudi. Ako će biti dva soma i... da, hoću. Kako kažete? Pozdrav i od nas dva soma. Dobro, samo vozite, dečki, pozdrav. Hoću. A jesmo krenuli po ovim morskim, a? Jedna ajkula za nas.

Ajmo Balkanke, ajmo Balkanci. Ma bit će Balkanac i Gianni Family, ne briga. Brže pa prljavije, opa. A ja ću svirati i biti vaša podrška u čemu god je vi pronalazite zadovoljstvo. 23 do 25 Celzijevih stupnjeva trenutno je u teritorijalnom ORV okruženju. Danas su dosta prijatno vremenske prilike, ali od sutra će opet da žari, pali, prži. A ovo će biti isto kao onaj najteži. I do 40-tice za 2-3 dana bit će živa baš raspoložena, po nas negativna, a ublažio mi to sa svježinom radi. 063-422-126 Viber ORV radija za tvoj hit prijedlog. Gdje si žuti? Šta ima Čožu? Ja sam tvoja robinja. Eto te poromenio, a? Nisi

0: srce natjerati, a? Valja pesnicu, veličinu pesnice, a organ u tijelu natjerati.
1: Baš kako ono kažu ljudi, je, najbolje se osjećam kad mi je srce ko vikendica.

0: Topimo se koji ovaj sladoled koji jedimo. Može da od...
1: Neću
0: Danije, još ja ću ovdje šut. Samo vi dalje kako treba i kako mislite. Evo, premijeću to, Milice, u tvoje ime ti kažeš, please, samo može li pozdrav za mamu ga.

0: kraći su dani, ljudi, osjetno kraći dani.
1: A neki, ja kažem ono, volim što se ovako malo ranije počne smrkavati. Da je lagano rano večernji povjetara cvjeti uz dobre mikseve i dobre hitove sa playliste ORV radija. Sve što nikad nisi znao. Dobro ste dodali ovo, kaže Macho Man, top sjeda, Prijovićka. Možda se i pronađe za slobodne dame koji, a?

0: Sa ideš rozpaliti.
1: Ok.
0: Pozdrav, ovo je bila uživancija. Ma ideo mi je samo skoknuti kratko, popiti kavicu, pa se opet slušamo Miroslavi na ORD. Hvala vam lijepo od srca. Sve lijeve strane, svi koji ste mi poklonili povjerenje i svoje vrijeme.
2: Opet

0: gubiti nadu, predaja nije opcija. More, bazen, hladovina, u gradu, u naselju. Gdje god da si cijenjena i cijenjeni. Balkan Trend Mixeri, savršeno ljetna kulisa sa ORV radija. Evo jedna oporavljajuća za eventualno utučenu mušku populaciju koja misli da pa ne ide baš onako kako je frajer zamislio, jel da, kad je u pitanju ženski rod, ali eto.
1: Društvo i biće,
0: znaj, bolje biće, šta god to bila. Lakte, ali sigurno, ništa, mi smo već popalili su motori, ja...
2: Ja sama.
0: Temperature i hitovi rastu, gaz tako volim reći, ono, najveći ljetni hitovi za najtoplije dane kroz godine. Najbolji ritam na tu smicu. Idete se osvježiti zajedno sa mnom kroz vrelinu ljetni.

0: hotelu.
1: Ili
0: jednostavno u svom kutku. Ma najprirodnije i najbolje. Kažu, nije bitno gdje si, bitno je s kim si. Može, kako da ne. Pozdrav, evo i za tebe. A ja ću prenijeti pozdrav, kako kažeš, za tvoju najsjajniju zvijezdu. Može zvijezda sijaj dalje u njegovom naručju. Dalje, Niki, može li u tvojim kolima? Ma može, biće. Mislim na hito da na

je smisao života puno ljepši. Poprima, je li tako? Ono što je od Boga dano. Ja se uvijek pozovem na izvor čovječanstva. Nije zaluda. E, greška, ne smije biti greška.

Pa i nemoj, samo dozvoli da te provuče dalje kroz rano večer. 20:37, a kako volim reći, ono utorak večer, vrijeme rezervirano za radio. Bolje zvuči no vikend noć. Ko više voli, pa ti za oboje. Veliki pozdrav Miroslavu, najbolji je. Hvala lijepo. A život znam, ne menja pravila. Miletić, pozdrav. Našemo nešto fascinirajuće i za vas. Miroslav, pozdrav, pratim te redovno. Hvala lijepo za suport. Ako se volim, onda moram se javiti, moram puno pozdraviti, ne treba nikakva pjesma.

0: Dobro večer, sa vama Miroslav.
1: Trošim pare, MC Janko, taj babo.
2: Došla na red. Ma sve dobro što predložite, dolazi i mrvi. 063-422-126. Prepustite da se, da vas malo pronese ljeto kroz radio.

ja i ženiš se, a? Neće to uticat na tvoju dobru produkciju, dalje, nema šanse, ej. Na rođendan, upa da prenesemo rođendansku čestitku. Hvala za opet ukazano povjerenje, odnosno što toliko propratim vaših rođendana, ljudi, pa gotovo u svakoj smjeni ih bude po nekoliko. Hvala od srca. Ove put je kolegijalno, jel tako? Jeste. Kolegija sad od kolege Mirsa, da, sve najbolje povodom rođendana, da je svaki dolazići iz...

Pa iskoristit ću priliku, kako da ne. Kad smo doveli temperaturu do usijanja. Specijalan pozdrav za ekipu koja se pakira ujutro drajva za Makarsku. To, Summer Vibes, jel tako? I opušteno i melodično. E, ljudi, neke ugodna putanja i da brzinski od A do B pa se bučnite. Ma neka za vas ide specijalno.

0: Rijema.
1: Kuda
0: neki pozdrave, Germany, njemačka dijaspora. Može jedan u Idurma, Miroslavu pozdrav. Pozdrav zatim od ekipe, ako može Alka i ekipa Bosna. Može. To je sa Halidom pjesma, može. Nešto od Nedeljka Bajića, baj. Slušam se uvijeljeni. Hvala vam lijepo. Zatim dalje, od najzgodnije za najzgodnijeg pozdrav iz Vinkovaca. To ljudi, samo kidajte.

大寿司を GO! 超新章 OK, バズ、バズ、ネストウマス。

0: do mini radite dalje.
1: Zapali jednu stranu, jednu cigaretu, jednu minatu u mašinu.
2: Pazi sam, dežuri sam. U centru sam zvučnog gazbiranja. Hvala vam lijepo na tome, ljudi, ovdje u regiji i u cijelom svijetu. Frekvencije stream, www.valentino.bh.com. Viber, da uništiš ovo vremena što je ostalo zvučno. 063-422-126. Pa nek puca u pikove u crveno. O crvenom svjetlu kontraverzno. Pjevaj Sanja Đorđević.

zrak, like, hvala. Dragana Mirković, nemoj zaboraviti, neću, nema teoriju. Vi ste ga u potrav uzraća mahanjem, govorno u stvari, pozdravi za, kako vi kažete, prikaze.

ovaj sad. E, iduće tri, ono, kad provalimo u kafanu, koji su, koji, kako ćete me to pitat, koju ljudi? Ono najjaču, onu jedinu pravu, originalnu, onaj medijsko-kafanski brend, kafansko veče.

Može li jedan ružmarin, pozdrav voditelju, hvala lijepo. Pomogli bismo i sa Aleta provući, nismo ga nikako čuli večeras. Dalje, nešto od Indire. Jedna za nas, a može EKG hit. Uf, ovo je Priovička, posljednji kabare. Ujaka, mogla bi ono pred kraj. Jedna, dvije laganice, pa da spustimo zavise na večerašnju družbu i kažemo, slušamo se opet u četvrtak na večer. Što kažem? Jest, jest. To je ono da ona crta koja pokazuje EKG sliku. Baš skače ili skače.

bira u pjesmi imao pa prije nekoliko songova. Da ne pretiramo jer još je dosta imena onih kraljevskih kraža. Ajde, bit ćete vi zadovoljni u svakom slučaju. Dobro večer, najbolji voditelj, veliki pozdrav iz Orašja. Od Ene i Marija slušamo Može neka narodna ono veselica ljubavna za zaljubljene parove po tvom izboru. Može ljudi, pa podupirim kad ono podržavate i njegujete istinske vrijednosti. Kole, pozdrav za tebe. Šta kažeš, pozdrav za sve Dinamovce? Ma nije dobro, brate. A dobro je krenulo, u prvih 10 minuta ja sam mislio polomići ih. 2-0 za Dinamo, prvih 10 minuta utakmice. I onda za 10 minuta Viking zabije dva gola. I evo na kraju prvog poluvremena 2-2 je. A mislim ovo ovako osilacije to... Nećeš Kingu u ligu prvaka ako ovo dozvoljavaš. U svakom slučaju, ima drugu poluvrijeme cijelo. Prva je u Maksimirova, uzvrati idućeg tjedna. Pozdrav za sve Bad Blue Boyse, pozdrav za sve Bad Blue Girlsice.

Sim, pozdrav. Kažeš pozdrav na najdražem glas. Neka pjesnica za putnike na jug. Odmor na more u Hrvatsku. Ja. Pa uživajte u svakom trenutku.

po malo priča. Zrno po zrno pogača. Ljudi, bili ste dominantni večeras, hvala vam na tome. Hvala što ste mi ukazali povjerenje, poklonili svoje vrijeme. Ja sam na svoje zadovoljstvo bio vaš. Moderacija i muzička pratnja i ovog utorka naravče. Brzo će četvrtak. Uz odjavnu riječ, precizno u 22.00 i još jednu topovsku baladu da čujemo. Ljudi, klonite se onih koji vam se nameću. Muški, ne dozvolite time biti napaćeni muškarci koje u stvari u životu lomi nemoć. Žene, zbog stvarnog nedostatka pažnje i praznine u duši, znajte, to je samo faza u životu, proći. Ne tražite pažnju kod mase na društvenim mrežama, time obarajući svoj rejting. Svi, stvorite svoje, pa neki stvarni dopadljiv svijet i uživajte u istinskim vrijednostima na putu do vrha.